0: Putin мұныларыны білдірді. Украина шөкіне 16 ұшқышсыз айырпылан білін Логансик райондекі бір мәктепке 3 қытым ұжым қылды. Азырғыча 6 адам қаза қылды, 39 адам ярланды, 15 адам йоқап кетті. Путин мұныларыны білдірді. Ұжым ұшырған мәктепнің әтрапыда ешқанда қәрби әсілі әйекі алайды тармақның әсілі әсі йоқ. Путин мұныларыны тәкітледі. Bu uçuşsuz ayrıplarının etip düşürülüş, ya ki uçuş liniyesinin çetnep geçiş sebeplik mektep yatak binasıgı tekkelliğini ispatlaydıgan ispat yok. O, Rusya Devlet Müdafiye Ministerliğini ölçeliş karakterlik zerbi beriş layihesini tapşırışkı buyurdu. Ukrayna bununla vaxtınçı inkas kaytırmadı.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda memleket haberleri ve halkara haberler anlattık. Bu qitimki xəbərlərimizin diktorları Bəxtiyar Turdubilən Gülbəkrəm Muxtar, nüvətçi müxariri İmincan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Mən bir tamçı su.
3: Mən mə bir tamçı su.
2: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
3: Mən pakı su ambırdın kəldim.
2: Güllükdə gülləni soğurmən.
3: Cüməkni çın ətməbdu. Mən əvrəz yolu iqib gəttim.
2: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы суғардым.
3: Қаскыны су дәриялағы қойып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
4: Су байлықыны қадырлайды. Әрі бір тамшы су өз орнын тапсын.